0: ya wanda kai gara baka taruwansa
1: goda wanda ya
0: zo ka goda abu da ya wanda kai gara baka taruwansa
1: goda wanda ya zo ka goda sha
0: inda baki da mun ga malaka bana ga